I nastavljamo sa pregledom pojedinih crnogorskih portala portalom Vijesti. Evropski savez jači za još tri partije. Pristupaju mu SEP, BDP i Pokret za Tuzi. Izvor Vijesti kaže da je širenje broja konstituenata prva faza. Druga podrazumijeva pristupanje lokalnih lista, nestranačkih ličnosti i nekih nezavisnih poslanika, a treća izbor lidera koji neće imati partijsku knjižicu. Između ostalog piše na ovom portalu Filter i Kombinacija ne dokazuju ništa. Sud potvrdio oslobađajuću presudu Trubljaninu, Nikčeviću i Cirikoviću kao neosnovane odbijene žalbe specijalnog državnog tužilaštva i potvrđena oslobađajuća presuda za stvaranje kriminalne organizacije i zbog šverca droge. Apelacioni sud ocijenio je da šifrovana komunikacija i izrazi poput servis, filter i kombinacija nisu dovoljni za dokazivanje postojanja kriminalne organizacije bez drugih dokaza koji bi potvrdili uloge, hijerarhiju i povezanost njenih navodnih članova. To su ocijenili odbijajući kao neosnovanu žalbu specijalnog državnog tužilaštva izjavljenu na presudu Višeg suda u Podgorici kojem su Luka Trubljanin i Dalibor Nikčević oslobođeni optužbi za stvaranje kriminalne organizacije, a njih dvojica i Emil Ciriković i zbog šverca droge. Između ostalog piše na portalu Vijesti. Pešoviću, požarnu sezonu ulazimo sa ograničenim vazduhoplovnim kapacitetima i rizikom od velikih požara. U sistem je planirano uključivanje i dodatnih letjelica, uključujući avion Antonov veće nosivosti, kao i nabavka novih helikoptera i aviona u narednom periodu. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Pešović upozorio je da Crna Gora ulazi u ljetnju požarnu sezonu sa ograničenim vazduhoplovnim kapacitetima i povećanim rizikom od velikih šumskih požara uslijed iznad prosječnih temperatura i dugih sušnih perioda. Između ostalog piše na portalu Vijesti. Mi prelazimo i na portal CDM. Ombudsman upozorio, lutajuće goveda godinama ugrožavaju područja Cetinja i Budve. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestonice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Upravi policije, uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o preduzetim mjerama. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu CDM. DRI, sistem prevencije vršnjačkog nasilja, nije zasnovan na mjerljivim indikatorima i kontinuiranom monitoringu. Državna revizorska institucija sprovela je reviziju uspješnosti suzbijanja vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori i tom prilikom ocijenila da sistem prevencije nije zasnovan na mjerljivim indikatorima i kontinuiranom monitoringu. Predmetnom revizijom rukovodio je nadležni kolegijum DRI u sastavu Branislav Radulović i Siniša Čećenović. Između ostalog piše

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006 biće održana večeras u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš od 19 časova. Riječ je o monografiji koja u godini 20. jubileja obnove nezavisnosti Crne Gore donosi svjedočanstvo o ulozi crnogorskih iseljenika u Srbiji u procesu koji je prethodio referendumu 2006. godine. Na promociji će govoriti recenzent Srđa Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović, dok će program moderirati novinarka Slavica Kruščić-Vasović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je u okviru festivala komedije i zabave FanFest, trebala biti održana večeras, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana.
0: Cetinje Info.
1: Street Workout, takmičenje koje je okupilo veliki broj takmičara, ljubitelja sporta i građana, održano je juče na Cetinju. Tokom cijelog događaja prikazan je visok nivo fizičke spremnosti, sportske discipline i takmičarskog duha, dok su brojni posjetioci imali priliku da uživaju u atraktivnim nastupima sportista. Poseban značaj manifestaciji dalo je prisustvo Evropske evolucione komisije, koja je tokom boravka na Cetinju prisustvovala ovom sportskom događaju i imala priliku da se upozna sa sportskim potencijalima i aktivnostima koje se realizuju u prijestolnici. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On, posvećen predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje. Gost druge radionice, koja počinje u 11 časova, biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala, i to od bezbjednostnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.

0: Hey, Sunil, some help here.
1: Cetinje info.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. U cetinskim osnovnim školama Lovćinski partizanski odred i osnovnoj školi Njegoš danas su održane svečanosti povodom dodjele diploma Lučan najvišeg priznanja za izuzetne rezultate tokom osnovnog obrazovanja. U školskoj 2025. i 2026. godini ovu prestižnu diplomu dobilo je po 12 učenika iz obje škole koji su pokazali izuzetnu posvećenost učenju, rade navike i primjerenu disciplinu. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
1: Cetinje info.
2: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006 biće održana večeras u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš u 19 časova. Riječ je o monografiji koja u godini 20. jubileja obnove nezavisnosti Crne Gore donosi svjedočanstvo o ulozi crnogorskih iseljenika u Srbiji u procesu koji je prethodio referendumu 2006. godine. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović, dok će program moderirati novinarka Slavica Kruščić-Vasović.
1: Cetinje info.
2: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest, trebala biti održana večeras, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana.
1: Cetinje info.
2: Street Workout takmičenje koje je okupilo veliki broj takmičara, ljubitelja sporta i građana, održano je juče na Cetinju. Tokom cijelog događaja prikazan je visok nivo fizičke spremnosti, sportske discipline i takmičarskog duha, dok su brojni posjetioci imali priliku da uživaju u atraktivnim nastupima sportista. Poseban značaj manifestaciji dalo je prisustvo Evropske evolucione komisije, koja je tokom boravka na Cetinju prisustvovala ovom sportskom događaju i imala priliku da se upozna sa sportskim potencijalima i aktivnostima koje se realizuju u prijestonici. Opširnije na portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
2: Ciklus radionica The Game On, posvećen predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje. Gost druge radionice, koja počinje u 11 časova, biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala, i to od bezbjednosnih standarda i logistike do više milijonskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
1: Cetinje info.
2: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
1: Cetinje info.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Hvala na pažnji.
3: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestonice Cetinje. Obavještavaju se građani, a naročito pčelari, kako bi mogli zaštititi svoje pčelinje zajednice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja izvršiti 16. juna u večernjim satima.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestonice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestonici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestonice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestonice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestolnice Cetinje. Obavještaju se građani, a naročito pčelari, kako bi mogli zaštititi svoje pčelinje zajednice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja izvršiti 16. juna u večernjim satima.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani Prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom Prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

17 časova i 35 minuta Talasi radio Cetinja, vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, imenovanje u sudstvu, zatvaranje prostora Rusiji. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog društva, i pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju. To se navodi u izvještaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru, u koji su vijesti imali uvid. O izvještaju koji je pripremio izvjestilac za Crnu Goru Marijan Šarec će se danas raspravljati u Evropskom parlamentu. U izvještaju je konstatovano da su, uprkos određenom institucionalnom napretku, korupcija i organizovani kriminal i dalje prisutni u više sektora crnogorske privrede i javnim institucijama, kao i da Crna Gora i dalje ostvaruje ranjiva i dalje ostaje ranjiva na pokušaje manipulacija u informativnom prostoru, kako one iz inostranstva, tako i one iznutra. Ocijenjeno je i da se postiču svi politički akteri da ostanu fokusirani i da zadrže zamah ka uspješnim zaključenju pristupnih pregovora, te da intenziviraju svoje napore u pravcu realizacije neophodnih reformi, a naglašena je i potreba za političkom stabilnošću i konstruktivnom saradnjom političkih partija u tom pogledu. U dokumentu piše i da Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja, dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije, te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Podvlači da tako uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet. Naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, dodaje se. Izražena je zabrinutost zbog političke instrumentalizacije vjerskih institucija od strane vanjskih aktera, navodeći da vjerske organizacije moraju djelovati transparentno i nezavisno od stranog političkog uticaja, uz puno poštovanje ustavnog i sekularnog uređenja Crne Gore. Više o tome možete naći i na portalu Vijesti i na portalu Cetinski list. Šaranović, postoji ne mali broj sugrađana koji su preminuli i nalaze se u biračkom spisku. Tačan, pouzdani i ažuran birački spisak osnov je demokratskih i slobodnih izbora, poručeno je na okruglom stolu Birački spisak izborni integritet Crne Gore, koji je u Vili Gorica u Podgorici organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi agencija Media Biro. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je, predstavljajući rezultate radne grupe za kontrolu biračkog spiska, kao jedan od najvećih problema naveo je to što hiljade građana ličnu kartu nije zamijenilo duže od deceniju. A više o tome možete naći na portalu Cetinski list. Punionice za električna vozila na svakih 60 km, Brisel postavlja nove zahtjeve. Država mora da uspostavi najmanje 14 lokacija za punjenje putničkih vozila duž transeuropske mreže, dok je za električne kamione planirano 11 čvorišta. Punionice za električna vozila uglavnom koncentrisane u Podgorici i primorskim opštinama, gdje je najveća potražnja, dok su sjeverni i centralni dijelovi zemlje znatno slabije pokriveni. Više o tome možete naći na portalu Vijesti. Ko liječi danju, a ako pedijatri rade noću, Ustavni sud odlučuje o trećoj smjeni pedijatara Doma zdravlja Podgorica.

Prodi, ako pustimo da Evropska unija umre, umire i civilizacija. Romano Prodi, bivši predsjednik Evropske komisije, sada na čelu Fondacije za saradnju među narodima, ocijenio je da su nacionalizam i populizam u Evropi prolazna faza i da Evropa i dalje posjeduje intelektualnu snagu i zajedničku poruku velikog značaja. Vjerujem da Evropa i dalje posjeduje intelektualnu snagu. Problem je da se ne dozvoli da to nestane u ludilu neuspjele integracije, neuspjele unije koja nam je neophodna, rekao je Prodi u intervju za Fokus Evropa. Također, on je kazao, odnosno ocijenio je da Evropska unija, iako polako, je postala nužnost. Zato ne vjerujem da je ova faza nacionalizma i populizma konačna. Dokle god postoji Evropa, populizam je prolazna faza. Naša sudbina, ako želimo da opstanemo, jeste evropsko jedinstvo, poručio je Romano Prodi. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, dan 6. Mundijal uživo, Tunis našao novog selektora, Pulišić trenirao odvojeno, promjena u sastavu Engleza. Defanziva Chelsea, Trevo Čolba, priključit će se mundijalskom kampu, s obzirom na to da je Tino Livramento zbog povrede mišića potkoljenice već završio nastup na svjetskom prvenstvu. Senegal avanture na mundijalu otvara večeras u 21 sat protiv jednog od najvećih favorita Francuske, dakle u 21, a meč se igra u New Yorku, a navijači ove sjajne afričke selekcije odavno na Times Square-u prave odličnu atmosferu.